0: Fem är väldigt bra.
1: Ja, vi har ju bebudat en gäst ganska länge allerede, men det ska lovdre, det är så lätt att få tak i gäster som är uppe på den tiden här av døgnet. Da må du som regel leite långt ned i blues-genren. Ja. För det är nämligen folk som aldrig går och lägger sig.
2: Ja, men akkurat stått upp.
1: De har akkurat stått upp och ska börja dagen nå. Ja. För de sitter da gärna i lite dunkel belysning, ja. Med lite gott dricka och skuer utover ja. Det de måtte se. Och det är sjelden naturen. Jan Christian Nordahl, riktigt välkommen till oss.
3: Tusen tack för det.
1: Också programledare i Bluesradion så är det alltså en Blues Train, ja. Så är det nämnt alltså men inte bara det du är också en blues poet.
3: Ja.
1: Och jag är väldigt glad att ha dig på besök och vi har ju diskuterat det med om vi kanske då tränger en sån huspoet och då ställer du starkt Jan.

Marc Moritz, mon frère. Inom ett mörker sig sluter hur guld och purpur i skoveln där byts till grus och klutar. Vinkar karon från sin brusande eld.

världen och bortskymda skjul. Under de susande grenar där tid och döden, en skönhet och ful.

haven sökt någon stig. Lyckan eljest ut i flykten så vig. Aldrig kring grifterna ilar. Ovän där väpnad, vad synes väl dig? Bryter front sina pilar.

Klockan klämter till storklockans dön. Lövad står kantorn i porten och till de skrålar.

Det var Ringo Starr ifra albumet Sentimental Journey, så fikk du altså titelkuttet. Og det dreier seg om The Beatles. Vi har vært igjennom en del The Beatles-låter og tatt litt av historien. Med et sveip kan vi vel si, og så vi kommet da til de forskjellige medlemmene som da startet sitt eget etter at The Beatles ga seg I 1970. Vi har vært innom Wings med Paul McCartney, og vi var nettopp innom Ringo Starr. Nå skal vi til George Harrison. Det vi først skal ta med oss, det jo at bandet har fått heder, og det har de fått på flere måter. Ikke minst Rock and Roll Hall of Fame, der ble de innlemmet I 1988. Och så har de ju ett budskap All you need is love och det är ju ett budskap som lever vidare I bästa välgående och det är ju där vi bör vara och så är det inte helt sån I världen alltid men I varje fall budskapet till The Beatles George Harrison All things must pass kom alltså ut I 1970 och en klassiker från George Harrison Det jo denne My Sweet Lord En perlelåt, spør du meg

Det var John Lennon där, och då har vi varit inom alla de fyra I The Beatles, som då är Paul McCartney, Ringo Starr, George Harrison och John Lennon. Vi ska till 1969 och tillbaka till The Beatles och en låt som heter Here Comes the Sun ifrån albumet Abbey Road får du här. Och detta är ju en låt som många har tagit tag I och lagat versioner av. Inte minst Steve Harley och Cockney Rebels som är en av mina favoriter, men The Beatles deciderat mest.

freaka när vi ska vara färta. Plötsligt var vi brissan, det stiger som alla faller nerfra. Trainer på teppan, sen lever som en liv vi har ledda. När det är vi som är nördsa, när det är vi som har sörjt vår tid. Vi som har lagt vårt liv, bara glid förbi mens vi prövar på ett land. Som har gått i krig och det kan få diva på tid och följa något extra. Så vi ödelägger sällskap, vi söker på sällskap. Som vi vet

Det dubbla livealbumet till Euroheap Live, var min introduktion till bandet. Och studieplatorna som tidigare blev hört på genom upptag på spolebånd eller kassetter handlas nu jämligen på ordentligt på LP till platssamlingen. Med här är låten The Wizard från albumet Demons and Wizard från 1972.

vad fick du höra imorgon med Aina Elena Wiken? Och den kom ut i 2014. Han är född 19 december i 1994. Här ska du få höra Drunken Sailor med Natt.

Allt flyter fritt omkring och jag flyter med. Går usikert i ring, men blir inte rädd av det. Jag blir rädd av dig som ej något all liv och tror rätt, och som anser sig som ren och som allt